0: 禮拜咧，我哋繼續請你喺個屏幕上。
1: 你好唔好意思啊你？
0: 因為真係好 friend 嚟，咁我都唔介意。
1: 樓下撞到嘅平民
0: 係
1: OK，
0: 佢唯一要求就係讚佢靚女。不過我想講咧，
1: 平民，
0: 你知唔知道咧？你嚟之前咧，我都介紹你俾我拍藍色咧，我話你係俾我感覺
1: 氣質。
0: 嗱，佢真係咁講，係啊，同埋我覺得你係靚嘅人嘅女仔咁樣咯，
1: 好 charm 咯，佢話你，
0: 同埋其實佢喺一間好勁嘅知名公司入面做，係啊，佢而家收埋佢低調啫，係啦，咁佢就喺一間好勁嘅一間國際公司入面做嘅其中一個嘅平民啦，係啊，所以嚟同我哋傾偈講上年咧，因為佢就去咗冰島旅行，就去咗兩個禮拜，就四個女仔，我成日覺得四個女仔一齊去旅行咧唔容易嘅事嚟嘅，
1: 係。
0: 當中一定會有拗撬，仲要去啲特別嘅地方，你要儲埋四個都中意特別嘅嘢嘅話，都難嘅。中間有冇鬧交咧？
1: 中間又冇鬧交咯，好我都覺得哦，都好感恩，因為咧其實其中兩個女仔咧我係第一次同佢去咁遠啦，咁跟住我就覺得哇原來我哋都夾到㗎喎，咁樣我都覺得好 surprise。
0: 全部都認識咗好耐定係新識㗎？
1: 其實呢佢哋係我公司嘅同事嚟㗎。
0: 嘩
2: 又係除走又係喺街度撞到㗎。
1: 咁鍾意喺街度撞到人嘅。
2: 我哋去旅行就走啦。
0: 即係 Brufa 同三個平民女仔
1: 就俾我老走咗去冰島咁樣。
0: 不過呢我想講我認識嘅 Brufa 呢佢係一個好平易近人好就得人嘅人嚟㗎。
1: 係。
0: 係啦佢係一個細心寶寶嚟。係咪主打都係你照顧佢哋呢
1: 我覺得係佢哋照顧我多啲囉。因為其實呢個 trip 我都唔算係我係準備咗好多嘢啦但係佢哋事後嘅譬如可能 plan 嘢呀咁樣好多都係佢哋做主導多啲囉。咁我就負責可能係一啲生活